0: just a song. You just a song. Oi, oi, oi. Vizinho. Matutu. Matutu, oui.
1: Aralvé.
0: Drop Tropic. Riva Bell, Drop Tropic. Matutu. Oui.